uramamagara kuri ya nimero nari nkubwiye ubundi umbwire se ninde muntu wifuza ko dukorera surprise call mitembe gufashamo aka kanya ibyiza ufite nimero za telefone hafi na message ushaka kumuha wayitekerejeho kugira ngo byihute nawe bikorohere ko tugutumikira vuba noneho hari ukuntu duhamagara n'umuntu tukamubura ushatse wasa n'uhamagara kumva niba nimero ye ayitaba ifite hafi cyangwa se kumubwira uti hari umuntu wenda uri buze kuguhamagara ugumane nimero yawe hafi kugira ngo tutaza kumubura umamagare rero kuri ya nimero yakanye kwibutsa 0788 38 10 20.